0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چه پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنگو ری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چه زما مخستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چه صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: سینٹر ملک سینجی تو مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرگ
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماړو رضایت او خوګو قدرمند اوریدونکو زه ستاسو قربا ستاسو رور نعیم الله عمر زئی ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. وړاندې کوم د خلوص او د مینې نه ډک ډک سلامونه رادو کې تاسو ښه روغ جوړ او خوشحاله زما د امن ریډیو نیټورک ډیرو زیاتو خوږو قدرمندو اوریدونکو لږ شانت لیټ شوم هغه لپاره بخښنه معذرت پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اور نعیم اللہ عمر زئی پروگرام د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور امید دیو زما آواز صحیح وی ما تلک دخپل آواز اندازو لگوی چې آواز صفا شو کنا بیج ہٹک دا خو چې زما آواز تا استا سنگل لیول برابر رزی یا هم شکریہ مہربانی. پروگرام تاسو د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاړه خوره صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ الحمدللہ ثم الحمدللہ د کامیاب په طرف تاسو اعتماد تاسو باور ډیر شکریہ مہربانی. پروگرام کې تاسو ما سره رابطه کولی شئ نیخ پنیغه 0317-70-6075 نمبر تاسو ماته میسجز هم کولی شئ او کارز هم اخلم. یقیناً پرون پروگرام تاسو ریکارډ اوریدلو نن بالکل لایو براہ راست دا غی وجہ دا چې انسان څخه خپل مصروفیات خپل کارونه ای نو بیا زه بلکې زه نه ارزو کله کله لیټ ای خپل کار نه خپل کور نه او کار روزګار د ژوند اهمه حصه ده.

لکی مروت عمر زی برو سلامونه قبول کو محمد اسد سپیشل سلام ټول بینوال ته سلوټ ډیر مننه بیٹانی سب خیر صحت ته خدای میسج دی وای چې نیم بای ذوالقرنین یم فرسٹ ٹائم میسج کوم خبر دی را باندې خوګی لگی وای چې په مخ میدانی دی سو کوم په مخ دانی دی صفات کریم صفات صابون صفات فیس واش دا استعمال کا ان شاء الله لذیذ بیا خپل مخ ته ګوره ښه شروع بشی حساب هر یو انسان سره جنت 0317-09-60-75-0317-09-06-075-0317-09-60-75

പാപ്പിന്റെ കിബാദ് അസ്ഹർ ലഷ്ഫുക് ബജു സഖ തർമാഖാമു ബജുറുസ്തു ദ മെട്രോ ബസ് സർവീസ് ബ്യർത്ത് ബഹാലിഗി ദ മെട്രോ ബസ് ചർവാകുവായിച്ച് ദ മെട്രോ സർവീസ് ബ സദർ സ്റ്റേഷൻ സഖ തർഫേസാബാദ് പൂരി ദുബാര ഷുറൂഷി ദ ഐ ജി പി സഖ തർ പാകിസ്ഥാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പൂരി ദ മെട്രോ ബസ് സർവീസ് ബ നൻഹും ബന്ദ്വി رسکی 1122 خیبر پختونخوا د هفتواری کارګردګي رپورت جاری کړی دی د رسکی 1122 خیبر پختونخوا ترجمان لمخه رسکیو خیبر پختونخوا د تیر اونۍ پر مهال ټول صوبې کې رامخته شوی سلور ذرا یو سر شپک 50 بیل ایمرجنسیز کې په وخت ریسپانس کولو سره 3955 کسانو لا طبي امداد او رسکیو خدمات ورکړي دي دغسی د ګڼ شمیر وګړو د ځان او مال تحفظ یې هم باوري کړی دی د رسکی 1122 اهلکارو سلیری ساعته خدمات ترسره کولو سره ځپلو لا په وخت طبي امداد ورکړی او هغې یې نږدې اسپتالونو ته هم رسولی دي رسکی 1122 خیبر پختونخوا اولس له هنګامي صورتحالو کې سمدستي مرستې ورکولو او د هغوی د ځان او مال تحفظ دپاره خپل پیشورانه ذمهداري په ښه ډول پوره کړې ده ایران ولسمشر مسعود پزشکیان باندې پاکستان ته سفر وکړي ایرانی چارواکي وایي چې د سفر مقصد د امریکا او ایران د منځګړتوب لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه ده هغه بعد خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف د منځګړتوب کردار ستاینه کوي زرای خای چې امکان دي د ایران ولسمشر د پاکستان د سفر په دوران کې له ملکی او فوجي چارواکو سره ملاقات وکړي د بهرنیو چارو وزارت ترجمان طاهر حسین اندرابی په وینا د ایران ولسمشر بعد د وزیر اعظم شهباز شریف په بلنه د لوړې پولې پلاوي سره پاکستان سرخا اسلام آباد تا راورسی د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړی دا چې احتیاطي تدابیر او پاتوګا د نهم او لسم محرم په ورځو کې بعد د موبایل ټلیفون خدمات په جوجو ټول بند وي د رسنو لخوا ویل شو دي چې د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو صوبو کې د نهم او لسم محرم د پارا یو جامع امنیتی پلان له ختمي شکل ورکړی دی چې لمخې به په مختلفو سیمو کې د موبایل ټلیفون خدمات په جوجو ډول بند وي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه فیفا ورلڈ کپ کې الجیریا اردن لا یو مقابله کې دوه سره مات ورکړی دا گروپ جی کې میچ کې الجیریا لخوا لومبي ګول نادر بنولی او دویم ګول امینی کړی دی دا د نړیوال دی د ناروی او سنیګال ترمنځ مقابله شوې ده کوم چې ناروی سنیګال لا په خپل مقابله وروسته مات ورکړی دا دغه شان د ډیری مودې وروسته باندې دوه ټیمونه پاکستان او انډیا یو بل ترمنځ د شپږ بجې لندن کې مخامخ کیږي د گرین شرٹ پنالٹی کارنر اسپیشلسٹ سفیان خان او مین سٹرائیکر خنان شاید د کمی محسوس دوسرا دوان ٹیمونو ترمنځ آخری مقابلہ د اکتوبر 14 نیٹا کال 2015 سلطان اب جوہر کپ کی شووا کم چی در در سرا برابر شو ول حنان او سفیان دو دو گول نکړو دوانا فٹنس مسلول وجی پا ٹیم کی موجود ندی د کم چی کمی محسوسی گی سرگند دیوی چی اف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کی پاکستان کردگی انتہائی خراب ہوا ایونٹ کی پاکستان ہاکی ٹیم تردی دماغ مسلسل دو لتمی چنا بیل دلی دی اوسی او نظر دا موسم پاڑا دا مخکې موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سانتی ګریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم 40% ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سانتی ګریډ او هوا کې درمه تناسب 45% ریکارډ کړی شوی همدغه شان نر بندر مخه 28 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 2 منټه پاسا په 5 بجې با سیره وهي ہم داو تردید ما مهم نو جب ڈیٹ دا سوار دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زار لیجی عزت دلوی اللہ پامان

انسان زمانم دل وڑوی یعنی زدی پر ٹول خلقو کی شہرت یافتہ ما انسان وائی زما لباس تخوی انسان وائی زما کور دخیستوی خو افسوس دا مرگ نرستو دا ہر سے بدلی گی انسان چی مڑشی نو پا مرہوم یادی گی لباس پا کفن یادی گی کور پا قبر یادی گی منگو تاسو لپکار دی چی دی خبرو تا جو

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل سپر ڈوپر تاریخ تصف خدمت کی حضیر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سر. سو بالکل امید لرما چی تاسو ټول و ټیک ټاک فٹ فار خوشحال او سکاله به وای او د زندگی نه بعد خپل خسي خوندو مزه اخلي او دین له ورز مخه مزو کی تیریږي چا به خوشحالی باندې تیریږي او چا به مشکلاتو کی تیریږي. او بالکل دوگانی دی ہمیشہ چا مشکلاتو کی تیریږي اللہ تعالی دے گے ټول مشکلات چکم دا آسان کی او د چا په خوشحالی باندې تیریږي. نو بیا هو اغید پر خوډه رخه خبر ده خجی. بالکل پروگرام دیشما کاسمیٹک پاکستان او بالکل ماتویلی شی سپر پر تاریخ.

هر رنگ مسیج اچا خبر اون دی هر رنگ مسیج تیرا او دا دا اوس دا اوس وایا ڈائریک پجا کا پو سید اس ٹھیک چلا کے سو کل رو سچ آئی ایم نور وزیر فرام کوہستان دا مسیج سرا ہوائی دا میسج سر سیخ کا کتھا کرائے وہی سر سیخ ہو میں کو تا پا یوزا ٹول رہا تلی کلی دیکھو بیا الحمدللہ سے انکار پوکڑو لو کنا تا خو بالکل پکے گیپ نہ دے وار کرائے آئی ایم نور وزیر فرام کوہستان ٹول سپیلنگ دے مکمل پا یوزا سر علی کلی دالا دیا جی گولا کا خوزا خیر دیکھنا چی دوم را تا پتا ولا گیدلا چی دا خوی وہ خبر در تکاوم کنا دا کوہستان زان ما گنا کنا کوہستان خلق خو کدیشی ما آواز بناوری خو کوہستان خلق چکم دی کوہستان خلق اخو سا جبار واجونا دی کنا کوہستان خلق وال دا وزیرستان زبا دا وان چی دا وزیرستان خلق او دا کوہستان خلق خو وزیرستان خلق چکم دی اغلا کمیناناک تی اغلا کم مطلب دینداری دی صحیح شولا خو کوہستان وال چکم دی اغلا بدل دی آخی سرا آخی تزان ما اور گڑا و دای و خبر دیتا کام هر چی سو کی بلے طلب جنوی نام دین بند قربانوی نام کوہستان خلق لکا دای یو خبر ده بهاره لکا اسی بس گپ شپ کرا غل لکنه خلا ک صرف کوہستان خلق چکم دی اغه دی چکل مړوی کنه نو نه دی پلاوړو مړای نه دی پچاړو مړای نه دی پتو پکو مړای نه دی پبل س مړای در ته پاته د کوہستان خلق دی کومي طریقې مړای کوہستان خلق ته غرو غونډی ته مکمل پاس سر ته دی چیک کی کنه او ایغه نه گس در کی او چې د سومره مطلب تیگی دی کانا یا تیجی دی دغا سر با دسی راسی وی وست یوی تیگی سر تیجی سر دی سر لگیگی لگیگی اڈوکی هر سر دی لگیگی چه زمکی تر رسی کانا باز بیا دین پا وجود که سنی پاتی اڈوکی دی چکم دی طول پلار بانده کوتا شوی وقی دی طول کوتا شوی اخو ول داسی سخت آجی باغونی مرگونه یا لپاک تی اخو مرگونه مونگ بچو فرمایی نو دا کوهستان خلق لکا پزرو بانده دیر سخت خلق یادیگی کانا ما تا پاتا کانا پزرو بانده دیر سخت خلق تی ارحم پو فرمایی خفینه بعد میسج کوي چې سلام سوپر گولڈن ایپ جان آئی ایم سروش نایب عرف او فوشن ستار گے اوئے ہوئے عرف آشن ستار گے سپینا جلکای سلام ٹو یو اینڈ رحمہ وزیر سلمہ خاتو کے چیان اورا میرا وزیر سنا وزیر او دسائے خا خیر واچی سنا ما دیدا سروش نایاب اوکے زمانے نا شکریہ شنستر گیم مال طرف نہ ہم وعلیکم السلام نو سلامونا میں دی حوالے رو توالے کلچے دا کمو جلکوی نامی دی پا کلی کلی دی آغوتا میں در تا پاس کلچے خفانا شے اوکے آو چی دا باخیر رکی دی سرات علی کلی دی چی دا وائچ سائلنٹ ہو آیا پا دی بس سوچ کے اللہ دی خیر واکی واچی سلام سلام اینڈ سلام گلی ڈیر مست خیر سلام تو دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اینڈ وعلیکم السلام در سلام کلی دی سید ٹولو سلام جواب میں درکم انور خوش دتا سلی کلی دی جواب خیر واچی اب درستوں کلی واچا چه خفانه شه دا میسی جون بیارست پس لیکلی پخ که خنده هم لیکلی دا آقا می هم در تاویل چه خفانه شه زال آدمال شه من در توانی چه کلا میسیج کاو بیا ٹرائی گانه ما کاو کنا دا اسو نمبر نا میسیج را غلی دا خو سرا تیس ٹرائی گانه هم را غلی دی کنا کار نه کوي که نه کال منرزي اسې ټرایګانې ما کوو دلته ما ته بیا ستا نمبر سره لکه میسج را دي په ټرای په ترو باندې صحیح شوله هغه میسج له وجې نه تاول میسج چې کوم دا ورو په ورو الیټ کېږي کېدی شي دې ټرایګانو له وجې نه بېخي د میسج شامل نه شي او ټایم پوره شي که نه یو ځل د میسج وکړو بیا ټرایګانې ما کوه

سار طالب حسن دلم بی که ویلم بی کم زاره می کم زاره سمی مسی جونه ویلی والمنا مدارا خخ خخ خخ خخ اگر بسید دادی نمبر نمبر ده تک شام خط سوک یالا دب خیر واچی چار سو دست ولسه ده دکلی خوایی پا کسمت که با چی چاوی ده درگیوی ده ما پتا خواده لی دین آلا دب که خیر واچی کتران ده کبیا اون وایم پا کسمت که با چی چاوی ده زرگیوی نه ما پتا خواده لی دینا ز امکه ستار جان پهچان وزیر آیان علا دب که خیروچه خان مونگ تا سپاته چه امکه ستار بسو کی خینه بد بلمسی دومر اغلای دا محبت پا عدالت کی زبا پتا بانده دمینه کس کاما اوی هوی دا محبت پا عدالت کی زبا پتا بانده دمینه کس کاما امکه ستار جان پهچان وزیر آیان ټیک سلا په خیره کې یو بل میسج عمر اخلي دي ځاله دي عزت کوله د قدر او کخې د موبایل سره گزاره کوي ګونګا دنیا دا کنه اوس سره ظلم زیاتو ما کوي چې پکې چارج نشته دی لا کار نه در کوي نو بس په آرام باندې پروګرام او رسې شو لا ډیر چړل دی په کار دا موبایل اوکې اگر بعد میسج کوي وای چې سلام او آپ کو سلام ته وعلیکم سلام وای چې سایرا فرام بانو خاصه ځاله دي عزت کوله د قدر او مننه شکر دستو ما دا کوم سایرا سایرا اوکې او پیل ما خیال ده مسیج دیده نو دیر زیاده شکریه سایرا علا دی زیاده منو کدر دانه را تلیر علا پاک تی نکمال الوی که دعا بدر تکم خاقینا بعد مسیج که ویچ سلامونه بایی او پروگرام ویری نایس سلام تا دوالیکم السلام از با هم در توالیکم السلامونه ویم علا دی زیاده منو را تلیر خام ویچی پروگرام ویری نایس او لائبا فرام کاکی مهویش تنها ان ام اس دی ان سلام تاهر کو سلام تیکشنا زالای بغولی علا دی ذات کولا دی قدرو کام مهوشتا می سلامونا در تپاس کل او سلمتا می هم سلامونا در تپاس کل سایشولا نور تاین در تپاس کام چه خفانشه کترا مر لیکا روغ میسی جونه لیکا کنی بیا دی سپلای کام

بالکل نن کو لکما خو می سجانو ولا تاسو نو ویلی ان شاء الله ان شاء الله ز چې کله هم بیا ګوشي پروگرام کوم نو بیا تاسو ته وایم چې می سجان کوم ان شاء الله تاسو می سجان ور شاملم ځکه چې اکثر ز چې کله دوام کا سیمه سره لکه زبیر بھائی اکثر چې بیا خو می سجانو ټیم نه بیا ځکه تاسو کالونه شاملم تاسو سره غف شپ لگاو تاسو پروډکشن او چې کله هم بیا ګوشي نو ان شاء الله بیا تاسو می سجان خامخا ز شاملم